Mia mia con mia montagna, es gschwier stat sün gewüsch de deita zanetti per fortuna, da hat's vers 30 Grad. Na üste la Pellialina.